0: na nada yi o ma yesi ye bubu ya koma nyina de ba wo ni ma sa watam si akuma bubu na pacha na nyina de ba wo po
1: e ra de ya me wo kuda
0: hey na o yi de fi po kuma ne buti na o ayi mo fofra si ti mi
1: hey e ra de ba ya ho se kire ne wati o bada ne ho de o pa so ko so wati wati shawu ko wati
2: ye wo nya mi
1: ayo ya mi aso wati What?

Usaba batiendo sa ale ni fra ni pagine ni batiendo di die ende ye. Usaba batiendo sa ngula ketia. Ebe ku masa ni nyanya ye ye ntuse. Empire hunko.

awufo ne beyi awade aye na enye wo wa tane ko ko ye mu biara na yende ye besira awade afine ako